0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

0: around the planet on the World Wide Web. Streaming 24/7. BFR. Real Life Radio. In the mix.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
2: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
1: 091-710-104.
0: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS Bet Radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro. Ajde, ajde.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Čimi korake čuju, meni otvore vrata, pruže ruku ko ženi.
9: Dobro poznati džinglovi koji znače samo jedno.
8: Ružu, a kristal se...
9: Počinjemo da startamo naše SMS druženje.
8: Meni nije ovo san.
9: 11 sati je 34 minute. Od 12 sati poslušajte i drugi pregled vijesti za danas. I eto šta da vam kažem, možete slobodno da nam pišete da vidimo šta vam se to sluša danas. A mi ćemo dalje uz Brenu, srećna žena.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona +387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777. Skladište građevinskog materijala Aba Bau Gradačac, na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, Aba Bau je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510 104.

0: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Slušamo Huleca i vidimo se u Bosni. Pozdrav za Kelte FM, Andres, Electronics, za Niku, Rajnija, Sejda, Olega. Naravno, pozdrav za vas u studiju i za sve koji slušaju Bet Radio. Pozdrav iz Koblenca. Pozdrav za Muamera, za Koblenc. Pozdrav za društvo.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Samo Bob i Željko Šašić, metak u nastavku. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore. Kaže za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima. Pozdrav za Nedima i društvo na Koti. Pozdrav i za ministra. Kaže ministar, milioni kamioni, a gdje su helikopteri? Pa lagano, ministre. Kad dođe na tvoju poziciju, vjerovatno će biti helikopteri u voznom parku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Na satu kompanije Bellamy Onyx, 17:23, nastavljamo dalje predvečernje druženje uz muziku koju vi birate. Za Kelte FM, Andres Electronics, za Niku, Rajnija, Sejd, Olega, kaže pozdrav za vas u studiju i režiji i za sve koji slušaju Bet Radio, pozdrav iz Koblenca. Pozdrav za Koblenc, za Muamera, za njegovo društvo, Emir i Darko Lazić.

Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradarcu od 7. do 9. maja. Tuk 100 grama, paprika i slani 0,90, deterđent Grouse 9 kg 11,50, torta napolitana 400 grama, 3 marke 10, Sky Cola 1 litar 0,85, pileća pašteta ovako 100 grama 0,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

slušamo Kemala i Čardak. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od nedelje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Zehru i Ljubavnik. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne, ja što kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

slušamo Hakelu, Hajde, hajde srce moje. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, kaže za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

slušate 3 devetke, a slušamo i Slađu Allegro, sve sam stekla sama, za brata Nedima specijalno.

Slušamo Gocu Božinovsku i njene legendarne okove. Kaže pozdrav za Almu i društvo na Vidari, ako može, Goca, naravno.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Amela za Nedžada. Slušamo Rizu Hamidovića i Kažeš nemaš sreće.

nastavljamo istim vodama, istim godinama. Slušamo Marinu i Lavicu. 18:56 na satu kompanije Bellamy Onyx. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Petak, 8. maj, pravimo pripremu za večernji program, tako da, pišite nam poruke, vaše muzičke želje, pozdravite, čestitajte. Izaberite neku posebnu pjesmu koja će vas onako opustiti, odmoriti nakon naporne radne sedmice. Tu smo, javite nam.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Se najbolje povodom dobitka Zeta, Adisi, Amiru. Slušamo Moni za moju čerku.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Na satu kompanije Bellamy Onyx, 19:27, eto laganim koracima približavamo se večernjem programu. Znate da svake večeri od 20 sati započinjemo večernji parti na talasima Bet Radio. Tako ćemo i ovog petka, 8. maja, družiti se do ponoći uz muziku po vašem izboru, uz muzičke želje koje naravno možete napisati putem SMS poruka, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106, zatim 091-710-104 i 091-510-101. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Voljela me, mrzeće me, slušamo Sinana u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kaže: dobar dan Ljuba Aličić mala, dobar dan i vama. Nekom je tek svanulo, jel? A nekome se smračilo. 19:44. Eto još malo pa započinjemo večernji program.

0: Et Radija 091 510 101.
1: Rođo Rajičević, zar je važno ko je kriv? Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Italia.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Pogoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
6: Ništa vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
7: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
4: Večernji program na talasima Bet Radija.
0: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
9: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
3: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091-510-101.
10: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čedi.
2: 091-710-104.
4: SMS.
9: SMS.
2: SMS.
9: SMS Bet Radija. Nek čuje.
11: Ja, dobro. Aj.
4: Dijasporo, poslušaj dobro.
2: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
4: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
4: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
2: VIP sekcija.
4: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ba, sad to bucu. Ma kako se noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
2: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
4: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
14: Dobro več, 20 sati je jedna minuta na satu kompanije Bellam Ionix. Petak veče, pravo vrijeme za opuštanje, dobru muziku. Do ponoći se družimo u večernjem SMS druženju, večernjem programu, sa mnogo hitova, pozdrava, muzičkih želja, one odlične atmosfere koja će uljepšati početak vikenda. Eto, nakon duge sedmice, vrijeme je da se malo odmorimo, uživamo i prepustimo ritmu. Naravno, koji ćete vi birati, vi ćete određivati kojim ritmom idemo ove večeri. Tako da, pišite vaše poruke, pozdrave, muzičke želje, jer ovo večer pravimo zajedno, onu večernju atmosferu. Neka nam petak donese dosta dobre muzike, dobrog raspoloženja, mnogo one pozitivne energije. Da se ne ponavljamo, čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da pošaljete. Ukoliko imate poteškoća sa porukama, ne prolaze, ne dolazi vam povratna poruka, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba je spremna da vam pomogne, da vam odgovori, da nađe rješenje. Ja ću svakako da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ladenica Donji. Idemo sa pozdravnom od dežurne ekipe nakon pozdravne pjesme. Krećemo sa vašim SMS porukama. Ostanite u Stalo se Bet Radija. Uživajte u večeri punoj dobre muzike, dobrog društva, dobre energije, posna ponosna, kolaps kao pozdravna. Dobro večer, Betovci.
15: Ovo je

0: Večernji program.
1: Kaže samo za Adisu od Jaranice, slušamo Stoju i Duplo piće.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za društvo na Savi, život me je prevario, bogatstvo mi ponudio. Slušamo Kokica. Uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Brena, sve mi dobro ide osim ljubavi, pozdrav ide za Brčko.

ovu muzičku ste birali vi. Kaže samo za komšiluk Amir Nadir, Jasin Faruk i njihove golubice. Nervozni poštar u nastavku.

Slušate večernji program. A slušamo Jacu Lukasa, Moj život. Sretan odlazak u penziju kolegi Mirki od društva sa vikendice.

Slušamo Hakelu i mega giga hit Galeb za društvo u garaži, kaže za komšiluk.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Mileta i Gas Gas, 21 sat i 5 minuta na satu kompanije Velamionix. Dobro več, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. E sad kaže za kralja sina Denisa i snajku Danielu od firme

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, dragoj našoj ljepotici Selmi, Brčanke, Mini Begzade i dragim slušateljima od Velide. Dobro veče, draga Velida, dobro nam došla. Slušamo Marinka Rokvića i Mala.

0: Prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Petak veče, rezervisano za dobru muziku, dobru zabavu na 3 devetke. Do ponoći se družimo uz vaše pozdrave, muzičke želje. Opustite se i uživajte uz omiljene hitove. Ide rođendanska i Halid Muslimović. Sretan prvi rođendan unuku Emanu od djeda i nene.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Petak večer na talasima Bet Radija u znaku vaših muzičkih želja. Dva dobra druga, dva prijatelja. Slušamo Ljubu. Za društvo kod Jasima, Amir, Nadir i kaže Faruk koji piju o svom trošku.

0: SMS Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selmo tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu, po njenoj želji Ivana Krunić, vadite Moka 2.
2: Radija koji najviše voli.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ako može Hanka Baldum, kasno je za sve. Naravno da može. Uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Neću dijamante, nastavljamo uz Halida Bešlića. Od Mande pozdrav za Najla. Pozdravi vama, pozdravi za Mandu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo uz Šemsu. Na satu kompanije Bellamy Onyx, 22 sata i 7 minuta. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Dan ide, pozdrav za društvo na Vidari, sve ti dugujem, slušamo Pejovića.
3: Najbolja muzika Bet Radija.

0: sretan put, sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Petak veče, dobra muzika i dobro društvo, savršena kombinacija. Ostanite i dalje, ustali se Bet Radija, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Kaže, ako može, put me zove za društvo, da se što prije raziđe. Veliki pozdrav ide od dežurne ekipe.

Odamine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi, tvoju dežurnu ekipi, ako može kolaps kum. Naravno da može pozdrav našoj Emini.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ljuba Lukić, da sam znao. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Odan ide pozdrav za društvo. Ako može, stoja, živio. Naravno da može.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104. Orilo,
1: pozdrav od Mande za Najla. Orilo Gorilo, Miću Čelo u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: O, društvo sa Vidare, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Slušamo Asima Brkana, Najljepšu haljinu večeras obuci.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Slušamo Šabana, Zanijele me oči njene, večernji program, petak veče, onako kraj sedmice, uz dobru muziku i pozitivnu energiju. I ove večeri s vama smo sve do ponoći. Kaže pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: Bet Radio SMS.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Peđu Medenicu i Dođeš mi u san.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti imeš

Slušate večernji program Bet Radija. Pozdrav za društvo na Savi, ako može, Šerif čak i laži ima draž. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Radio.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Eminu. Slušamo Teu i Dadu i Šamar.

Ljuba Lukić u nastavku, srećo moja, nepoznati druže. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Mini Bekzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav naše Velidi.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Ja sam putnik za Lutelik, kaže za ekipu koja putuje za Oraš. Sretan

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Na satu kompanije Bellamy Onyx 23 sata i 30 minuta, što znači da se družimo još pola sata. Mnogo sam te, draga, poželeo, slušamo Milančeta. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za našu Velitu.

Slušamo i Žemsu i Sanjam. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Mini Brčanki, Begzadi i slušateljima Odve Lidje. Veliki pozdrav za Janju.

Kaže, pusti nam najljepšu pjesmu od Zehre koju ti najviše voliš. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Meni se ova sviđa, znam da je voliš i ti. Tako da, veliki pozdrav naše Velidi.

0: Rad. Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: Od života uzmi sve, slušamo Enesa Begovića, pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

sirotinja, ljude, svađ. Slušamo Šemsu iz 89. godine. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima Odvelite. Pozdrav za Janju.

Ako te ima sudbino, slušamo Šerifa Konjevića. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu. Hvala, draga Velida. Brčunke, mini begzadi, dragim slušateljima. Od srca vam želi Velida. Hvala, draga Velida, za predivno veče, za predivno druženje. Fenomenalan izbor muzike, kao i svake večeri. Čista desetka. Lijepe snove želimo našoj Velidi. Nakon ove pjesme se odjavljujemo.

petak veče, eto, na talasima Bet Radija, prošlo je u fenomenalnoj atmosferi uz dosta dobre muzike i predivnog druženja. Hvala vam što ste i ovog petka bili dio našeg večernjeg programa, što ste pisali poruke, uljepšali nam veče sa muzikom po vašem izboru. Lista za noćni program je spremna, a mi se lagano odjavljujemo. Uz Mustafu Mehića, Pakao ili Raj, želimo vam mirnu i ugodnu noć, lijepe snove, laku noć, Betovci.